0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Am văzut o mulțime, trăia cântecul la fel ca mine și visa.